0: شاعرن جي سرتاج حضرت شاہ عبد الطيف بھٹائی جي 283 عرس جو تقریب شروع ٿي ويو آهن. سندھ جي گورنر لاشمي مزار تي چادر چاڙي عرس جو افتتاح ڪيو. سيڪيورٽي جائن تائين سخت انتظام ڪيا ويا آهن. ملڪ جي ڪٽ ڪٽ مان پانڌڙن جي آمد جاري آهي. کنکوٹ میں ایس ٹی پی پارا غیر قانونی ترسیل دھاری آبادکاری خلاف ڈی سی آفیس آڈو دھانو ہو. ایس ٹی پی اگوان تو سندھ میں دھاری آبادکاری کی نیکالی لائے انتظامیہ رگو سکھنا اعلان کیا. اجا تائیں نیکالی نہ ڈنی وی ہے. پنج ڈیئن اندر
1: ون فارمولا ون ریزلٹ گلوئنگ گلاس سکن فارورڈ بائی رائس ا کورین بیوٹی سیکرٹ گولڈن.